Después Sark Petek. Kaja si alok le pastel. Kilalok sobrin kanok. Kapang kantar ya kere.